0: Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 7 цаг.
1: Одоо таны санхүүгийн шийдэл илүү хялбар боллоо. Зээлийн хугацаа уртасч, зээлийн хүү буурлаа. Та Omni Capital Bank бус санхүүгийн байгууллагаас өөрийн хэрэгцээнд тохирсон зээлийн бүтээгдэхүүнээ сонгон хамгийн бага хүүтэй үеийн хатан нөхцлөөр зээлээ шуурхаж шийдвүлээрэй. Omni Capital Bank бус санхүүгийн байгууллага утас 7277-8282 7277-8282.
2: Дэлхийн монголчуудын MJL радио, Радио Атлас.
3: Рамин театр. Монгол улсад театр харьцангуй сүүлд 19-р зуунд орж ирсэн гэж хэлж болно. Монголд гэрийн театр, ордны театр болон шашны театрчсан тоглолтоос их авсан уран сайханчдын хөдөлгөөн 1921 оны ардын хувьсгалаас хойш улс орон даяар хүчтэй өрнөж, клуб, улаан гэр, ардын цэнгэлдэх хүрээлэн зэрэг шинэ үеийн соёлын байгууллагууд байгуулагдаж, соёл урлагийн үйлчлэгийг үргэлжүүлэн хөгжүүлж ирсэн байдаг. Ухаан үед уран сайханчдын хөдөлгөөнийг нэгтгэн зохион байгуулж, хөгжлийн шин шатанд гарах нь зүйтэй юм а гэж эрдэнэ дарахтаа үзснээр 1931 оны 11-р сарын 12-ны өдрийн Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэг эрхлэх төвчөний 50-р тогтоол гарч, улсын төв театр анх албан ёсоор байгуулагдаж байж. Орчин үеийн мэрэгжлийн театрыг байгуулахын тулд зөвлөлт холбоот улсаас театрын найруулагч, багш, зураач, хөгжмийн зохиолчдыг урьж жилийн хугацаатай курсны ажилласны үр дүнд Содном Балсрын буян нэмхийн үнэн гих жүжигээр орчин үеийн мэрэгжлийн театр Монголд үү талгаа нээсэн түүхтэй. Энэхүү Монгол оронд орчин үеийн мэрэгжлийн театр бүр болж Монголын үндэсний соёлын түүхэнд нүүдэлчин ардын оюуны ертөнцид нэгэн шин хууц нэгдсэн байна. Монгол улсын драмын эрдмийн театр 1933 оноос Орсын холбооны улс, Хятад, Унгар, Герман, Польш, Солонгос зэрэг улс орнд айлчлан тоглож, олон улсын уралдаан тэмцээнд 1-2 байруудыг эзэлж байж. Манай уран бүтээлчдээ Орс, Хятад, Англи, Франц, Солонгос, Швед, Литв, Серб, Хорват, Герман улсын багш уран бүтээлчдээ ажиллаж байсан бөгөөд театрын урын санд Шекспир, Гоголь, Чехов, Хуафин, Виктор Хьюго болон Лев Толстой зэрэг дэлхийн сонгодгуудаас гадна Нацаг Дорж, Намдаг, Лодойдам, Лавгсүрэн зэрэг зохиолчдын 400 гаруй сор бүтээлийг их тайз найдруулан урын сангаа уран бүтээлээр баяжуулж бүтээн төрөөсөөр ирсэн байна. Театрын барилга. Энэ 1956 онд нийслэлийн хувьсал залуучуудын эвлэлийн гишүүдийн санаачилгаар залуучуудын ордон барих хөрөнгө хөрөмплөсөн бөгөөд уг хөрөнгөөр барих ордны зураг төслийг архитекторч Будчавийн Чимэд Хишигт нар зохиож 1957 онд барилгын суурийг тавин 1960 оны 10-р сард ашиглалтанд оруулсан байна. Залуучуудын ордон барьсан энэ газарт өмнө нь ардын цэхийн гайлын хорооны уучм том хашаа байсан гэдэг. 1963 онд улсын драмын театрыг Улсын дүүр бичгийн театраас салган залуучуудын ордонд ардын зуу бичгийн чуулгын хамт оруулжээ. Яг энэ цагаас эхлэн тус барилгыг драмын театрын барилга гэх болсон байна. Энэхүү барилга нь 200 шахам өрөө тасалгаатай, 700-аас 800 үнийн судалтай, жүжигийн 2 танхим, 500 үнийн багтаан зүхий бүжгийн 1 танхимтай. Монголын үндэсний архитектурын сонгодог өв болох Улсын драмын эрдмийн театрын барилга нь 85.5 метрийн урттай, 64 метр өргөн, 3 давхар бөгөөд Азийн архитектурын холбооноос гаргасан тунхаг бичиг заасан баригдаад 50 түүнээс дээшил болсон түүхэн онцаг, соёл урлагийн ач холбогдол, үндсэн, ур хийц, дахин давтчгүй байдал гэсэн шалгуурт нийцснээр 2010 онд Азийн архитектурын өвөөр бүртгэгдсэн байна.
1: Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3 дотн мэдрэмжээр баяж болно.
4: Технологи бол ирээдүй. Харин хүүхдүүд тэр ирээдүйн зөвхөн хэрэглэгч нь биш, бүтээгч нь болж чадна. Unitel Group-ийн нийгмийн харилцааны үндэсний хөтөлбөр Unitel Steam Hub Монгол улсын 21 аймагт хүүхэд залуус Steam боловсролыг хүртээмжтэй хүргэж байна. Энэ хүүхдүүд кодчлол, инженерчлэл, дизайн сэтгэлгээ, хэмэл оюун ухааны анхан шатны мэдлэг эзэмшиж, асуудлыг бүтээлчээр шийдэх чадвараа хөгжүүлнэ. Гоё алтайн STEM Hub-ын сурагч Enjoy AI 2025 тэмцээний дрон кодчлолын төрөлд дэлхийн аварга болсныг та сонссон биз дээ? Таа ч гэсэн хүүхдээ бүртгүүлэх бол Unitel STEM Hub гэж англиар бичээд, араас нь амиг хотынхаа нэрийг бичгээд Facebook хуудас нь гарч ирнэ. Unitel STEM Hub боломжийг хүүхэд бүрт. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 8083 8325 дугаараас.
5: Гов гурван сайхны сүрлэг, хонгорын эсний үзэсгэлэн бүхий говийн эзэн Өмнөгов аймагт Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг та яг одоо сонсож байна.
2: Радио хөтөч та асуу, бид тодруулъя.
6: Сайн байна уу? Уг нь би хөрөмтлөлтэй болъё гэж боддогт цалин буугаад л дуусчихдаг. Хөрөмтлөх мөнгө бараг үлдтгүй л дээ. Би одоо яавал дэрвэ?
7: Тэмэно таны асуулт нь тэнгэр хөрөмтлөлт сангийн гүйцэтгэх захирал гүмлэг хариулж байна. Хүмүүсийн хамгийн түгээмэл гаргадаг алдаа бол цалингаас мөнгөө үлдвэл хөрөмтлүүлэн гэж боддог. Гэхдээ хөрөмтлөл үүсэх ихний алхам бол мөнгө үлдэхээр биш, харин төрөнд орлогоосоо тодорхой хэмжээгээр хөрөмтлүүлж хэвших хэрэгтэй гэж би тань зөвлөнө. Жишээ нь та ихний элчинд орлогоо 5-10% хөрөмтлүүлж болно. Заавал их мөнгө байх албагүй, харин хамгийн чухал нь тууштай хадгалах нь бидний эхний зорилго учраас дараа нь хөрөмтлөх мөнгөө бага багаар өсгөж болно. Харин тэнгэр хөрөмтлөл аппликейшнэр та өөрийн хөрөмтлийн зорилго, хөрөмтлүүлэх хугацаа, тогтмол хөрөмтлүүлэх дүнгээ тохируулан өөрийн төлөвлөгөөг гаргаж болно. Ингэснээр хөрөмтлөл танд зөвхөн хадгалагдахгүй, өгөөжөр найдвартайгаар урт хугацаанд өснө.
2: Радио хөтчиг Тэнгэр хөрөмтлөл платформ хүргэлээ. Энэ цагийн үгэн зар хүргэе. Уут нуруугаар өвдөх, шээсний өнгө үнэр өөрчлөгдөх зэрэг нь бөөрийн эмгэгийн үед хамгийн түгээмэл илэрдэг шинж тэмдэг юм. Бөөрө бүндийтэл бөөцхил цистон. Утас 88-83-85, 88-83-85. Энэ цагийн үгэн зар хүргэлээ.
8: Радио нэг туслыг сонгуулийн ерөнхий хорооноос хүргэж байна. Оюун ухаанаар бүтээсэн зураг, видео, аудио. Хиймэл оюун ухаанаар буюу AI өнөөдөр зураг, видео, аудио зэрэг олон төрлийн контент бүтээх боломжтой болсон. Энэ нь бидний ажил боловсрал, өдөр тутмын хэрэглээнд олон боломж авчирч байгаа ч мэдээллийг танихад шинэ сорилт үүсгэж байгаа юм. Хиймэл оюун ухаанаар бүтээсэн зураг бодит гэрэл зураг шиг харагдаж болно. Хин нэгний царайг өөр хүний биед оруулах, хүний дуу хоолойг дуурайлгах бодит мэт видео бүтээх боломж ч бүрэн болсон. Тэгвэл хиймэл оюун ухаанаар бүтээсэн контентыг хараад шууд таних боломжтой юу? Зарим тохиолдолд жижиг алдаа анзаргадаж болно. Жишээлбэл хүний нүүрний хөдөлгөөн, уруулын хөдөлгөөн, дуу хоолойн амны хөдөлгөөнөөс зөрөх, гэрэл сүдэр бодит орчинтой нийцэхгүй байх, гар, чих, үс зэрэг хэсэгт дүрсний гажилт үүсэх зэрэг шинж ажиглагдаж болно. Гэхдээ технологи хурдан хөгжиж байгаа учраас зөвхөн эдгээр шинж тэмдэгт найдах нь хангалтгүй. Хамгийн чухал нь их сурвалжийг шалгах явдал юм. Ялангуяа олон нийтийн анхаарлыг татсан, хүний нэр хүндэд нөлөөлөх эсвэл нийгэмд чухал мэдээллийг агуулсан контент байвал дахин дахин баталгаажуулах хэрэгтэй. Хиймэл оюун ухаанаар бүтээсэн контент болгон худал гэсэн үг биш ээ. Харин хиймэл оюун ухаан ашигласан
9: ก็มีนักวิเคราะห์เนี่ยออกมาเตือนอาเซียนด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงในการแตก ความเป็นเอกภาพนะครับก็เป็นข้อมูลจาก Channel News Asia นะครับรายงานว่าความพยายามของมาเลเซียในการรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับเมียนมาและก็สนับสนุนการกลับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่ประเทศสมาชิกอาเซียนหลายชาติเริ่มติดต่อกับพลเอกอาวุโสมินอองไลผู้นำเมียนมาเพิ่มขึ้นก็เลยทำให้เกิดคำถามนะครับถึงความเป็นเอกภาพของอาเซียนและก็แนวทางในการผลักดันฉันทามติ5ข้อเพื่อสันติภาพในเมียนมานายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนะครับก็พบหารือกับพลเอกอาวุโสมินอองไลเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมามีการให้คำมั่นว่าจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อกระชับความร่วมมือและก็นำเมียนมาเนี่ยกลับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยมาเลเซียเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนชาติที่5นะครับที่เปิดประตูต้อนรับผู้นำเมียนมานับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนเมษายนหลังจากเดินทางเยือนประเทศไทยกัมพูชาเวียดนามและก็ลาวครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เขาก็ออกมาเตือนนะครับว่าการเปิดช่องทางการเจรจาไม่ควรเกิดขึ้นโดยการแลกกับการละเลยการปฏิบัติตามข้อตกลงและก็ความรับผิดชอบต่อสถานการณ์ในเมียนมานางโมทูซ่านะครับนักวิจัยอาวุโสจากสถาบันของสิงคโปร์นะครับเขาบอกว่าการรักษาช่องทางการสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นแต่ว่าต้องติดตามว่าเมียนมาจะปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อและแสดงความรับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรมขนาดไหนย้ำด้วยนะครับว่าอาเซียนควรจะเปิดพื้นที่หารือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องฝ่ายอื่นๆด้วยรวมถึงรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเมียนมานะครับหรือว่า NUG ในขณะที่นายฮัสเตอร์มัสตันนะครับผู้อำนวยการโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสถาบันโลวีอินสติจูตนะครับในออสเตรเลียเนี่ยก็มองว่าความเคลื่อนไหวของมาเลเซียอาจจะเป็นปัจจัยทางการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหลังจากรัฐบาลเผชิญกับแรงกดดันจากผลการเลือกตั้งในรัฐยะโฮและก็ในกรีเซมบิลันนะครับรวมถึงกระแสการต่อต้านการรับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาในประเทศนายอันวาเนี่ยก็บอกว่ามาเลเซียส่งชาวเมียนมากลับประเทศไปแล้วกว่า 10,000 คนนับตั้งแต่ต้นปีนี้แล้วก็มีการเรียกร้องให้เมียนมาเนี่ยรับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญากลับประเทศด้วยในขณะเดียวกันผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาในมาเลเซียกำลังเผชิญกับการคุกคามและก็กระแสเกลียดชังทางออนไลน์เพิ่มขึ้นนักวิเคราะห์เขาก็เตือนอีกนะครับว่าการที่สมาชิกอาเซียนทยอยเปิดสัมพันธ์กับผู้นำเมียนมาอาจจะลดแรงกดดันร่วมของภูมิภาค มันก็เลยทำให้ฉันทามติ5ข้อซึ่งเป็นสมาชิกอาเซียนรวมถึงเมียนมาเนี่ยเห็นร่วมกันเมื่อปี2021นะครับอยู่ในสภาวะสถานะที่มันเปราะบางมากขึ้นคือถ้าหากเฉพาะการพบปะทางการทูตไม่ได้มาตามแบบความคืบหน้าการแก้ไขวิกฤตและก็สันติภาพมันก็จะออกมาในรูปนั้นแต่ว่าเขาก็มองด้วยนะครับว่าจุดยืนอย่างเป็นทางการของอาเซียนต่อเมียนมาเนี่ยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงฟิลิปปินส์ก็ยืนยันว่าฉันทามติ5ข้อยังเป็นกรอบแนวทางหลักของภูมิภาคและสิงคโปร์มีแนวโน้มเดินหน้าตามแนวทางดังกล่าวเมื่อรับประธานตำแหน่งประธานอาเซียนในปีหน้านะครับโจทย์สำคัญในอาเซียนระยะต่อไปก็คือรักษาช่องทางการเจรจากับเมียนมาควบคู่กับการผลักดันให้เกิดข้อปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเป็นรูปธรรมก็เกี่ยวข้องกับที่อาจารย์ทรงฤทธิ์พูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะอาจารย
10: ์ใช่ค่ะ
9: ที่ผู้นำของเมียนมาเนี่ยเดินสายไปประเทศต่างๆและอาเซียนเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะแตกทางอยู่ไหมนะฮะ
10: ก็ต้องฟังกันต่อไปอีกอ่ะแต่ฟังดูแล้วก็น่าจะแตกหนังไม่ได้ผนึกเป็นใจ
9: เป็นหนึ่งใจเดียวกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะ
10: ใช่ค่ะทั้งที่มีคำขวัญนะ diversity in a university diversity in unity อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือความหลากหลายแต่ว่าก็เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยนั่นคือคำขวัญของอาเซียนด้วยทีนี้มาอีกเรื่องของการเยือนเนี่ยนะคะคุณฟังคะคงจำกันได้ว่าติมอร์เลสเต้เนี่ยเป็นประเทศใหม
9: ่
10: น้องใหม่เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเนี่ยหมาดๆเลยเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะแต่ณขณะนี้เนี่ยทางมันพูดถึงเรื่องของการกระชับความสัมพันธ์เนี่ยติมอร์เลสเต้นี่ได้รับเอกราชจากโปรตุเกสนะคุณฟังครับเมื่อปีค.ศ.1975หลังจากที่ได้รับเอกราชแล้วเนี่ยก็ได้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของอาเซียนนานทีเดียวนะ process เป็น10ปีออกไปนะกว่าจะได้เข้ามาเต็มตัวเป็นสมาชิกของอาเซียนเนี่ยนะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าผู้นำของติมอร์เลสเต้เนี่ยนะคะ ซึ่งมีชื่อว่าชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะภาษาอังกฤษก็เต็มเลยว่าเคลาลาสนานากุสมาวแต่ปกติส่วนใหญ่แล้วเวลาสื่อมวลชนเขาทำข่าวเขาจะพูดถึงนายกคนนี้เขาก็จะเรียกแค่สนานากุสมาวเนี่ยนะคะก็มาเยือนประเทศไทยนะตามคำเชิญของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลระหว่างที่9วันที่10ก็คือตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้ด้วยทีนี้สาระสำคัญแล้วก็ผลลัพธ์ของที่ประชุมเมื่อวานนี้ยังดูข่าวนะคุณภูเบศแล้วก็คุณผู้ฟังคะที่ได้เข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะแล้วก็ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระราชินีด้วยเนี่ยนะทีนี้มันก็มีใจความสาระสำคัญเนี่ยนะของการพบปะกับท่านอนุทินเนี่ยนะคะอย่างด้านการเมืองและก็ความสัมพันธ์ทวิภาคีเนี่ยในโอกาสครบรอบ25ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าอันนี้ก็กระชับความร่วมมือกันก่อนพูดถึงนะปีหน้าก็จะครบรอบ25ปีของความสัมพันธ์ไทยกับติมอร์เลสเต้เนี่ยนะแล้วก็จะตกลงมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้นำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็จะมีกลไกหารือในระดับทวิภาคีมีการลงนามแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงต่างประเทศของทั้งสองประเทศที่ว่านี้เนี่ยนะแล้วก็จะ เรื่องของการสนับสนุนประชาคมอาเซียนเนี่ยไทยก็ยืนยันความพร้อมนะที่จะสนับสนุนติมอร์เลสเต้ในการบูรณาการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็เตรียมความพร้อมเพื่อรับตำแหน่งประธานอาเซียนในอนาคตข้างหน้าคือประเทศอาเซียนเนี่ยเขาก็จะสลับหมุนเวียนกันเป็นประธานอาเซียนอย่างปีนี้คุณเมื่อกี้ภูเบศก็ได้รายงานมาแล้วว่าฟิลิปปินส์เป็นประธานปีหน้ามาเลเซียเนี่ยก็จะรับมือต่อจากฟิลิปปินส์ก็จะเป็นประธานอาเซียนซึ่งงานต่างๆของอาเซียนเขาจะใช้ลำดับจัดการตามตัวอักษรภาษาอังกฤษนะที่เรียกว่า alphabetical order พอปีนี้เป็นฟิลิปปินส์ปีหน้าใช่ไหม
9: สิงคโปร
10: ์อ๋อขอโทษค่ะ
9: สิงคโปร์ครับ
10: ปีหน้าไปพูดผิดปีหน้าก็จะเป็นสิงคโปร์ใช่ค่ะฟิลิปปินส์ก็เป็นตัว P ปีหน้าก็จะเป็นตัว S คือสิงคโปร์เนี่ยนะคะทีนี้เรื่องนี้ไทยก็จะสนับสนุนให้ติมอร์เลสเต้ในอนาคตเนี่ยก็จะต้องเป็นประธานของอาเซียนเนี่ยนะทีนี้ด้านความมั่นคงแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติก็จะร่วมมือทางด้านความมั่นคงต่อยอดความสัมพันธ์ตั้งแต่ภารกิจรักษาสันติภาพเราเคยส่งทหารเนี่ยสนับสนุนโครงการรักษาสันติภาพตอนที่ติมอร์เลสเต้กำลังจะประกาศเป็นเอกราชเนี่ยนะแล้วก็สนับสนุนโครงการอนุสรณ์สถานที่เรียกว่า Interfaith Memorial นะแล้วก็จะมีการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติมุ่งป้องกันแล้วก็ปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ออนไลน์ด้วยรวมทั้งในด้านระดับทวิภาคีแล้วก็ระดับอาเซียนด้วยในเรื่องของการค้าเศรษฐกิจการลงทุนก็จะมีไทยเนี่ยจะพร้อมเป็นหุ้นส่วนแล้วก็ผลักดันบันทึกความเข้าใจด้านการค้าข้าวรวมถึงสินค้าเกษตรด้วยแล้วก็จะมีการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยนั้นไปลงทุนในติมอร์เลสเต้แล้วก็จะผลักดันเที่ยวบินตรงนะระหว่างกรุงเทพแล้วก็กรุงดิลลี่นี่ก็คือนครหลวงของติมอร์เลสเต้นะทีนี้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี่ก็จะมีการเร่งจัดทำแผนงานความร่วมมือ3ปีก็คือตั้งแต่ปีนี้2569ถึงปี2571จะเน้นการเกษตรสาธารณสุขแล้วก็การพัฒนาชุมชนแล้วก็ยังมีอย่างโครงการในพระราชดำริเนี่ยติมอร์เลสเต้แสดงความซาบซึ้งต่อโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสยามบรมราชกุมารีนอกจากนี้คุณฟังคะประเทศไทยเราก็ได้ให้ทุนการศึกษาเนาะ Modern 800 Scholarships เนี่ยนะก็คือทุนการศึกษากว่า800ทุนน่ะแล้วก็เปิดโอกาสให้มีการฝึกอบรมด้วยเนี่ยนะต่อแก่คณะเจ้าหน้าที่ของติมอร์เลสเต้เนี่ยตั้งแต่ปี2001เป็นต้นมาค่ะ
9: ครับผมอ่ะมาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างอาจารย์ครับ วิตามินที่เราหาง่ายที่สุดเลยนะครับไม่ต้องเสียตังค์ด้วยคือวิตามิน
10: ตากแดดนี่แหละ
9: ใช่วิตามินดีแต่ปรากฏว่าถึงแม้ว่าในประเทศไทยเราหรือแม้กระทั่งในสิงคโปร์เนี่ยมันจะมีแดดแรงเหมือนกันนะแต่ผลสำรวจเขาออกมาพบว่าประชากรประมาณสัก 40% เนี่ยขาดวิตามินดี
10: โอ้โหเยอะเลย
9: เยอะเลยครับอาจารย์เป็นข้อมูลจาก Channel News Asia นะครับรายงานนะครับว่าถึงแม้ว่าสิงคโปร์จะมีแสงแดดตลอดทั้งปีนะครับแต่ว่าข้อมูลจากการสำรวจสุขภาพแห่งชาติตั้งแต่ปี2010ที่ผ่านมานะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ย